مدت ہو گئی ہے. یہ تین جانو کیتی مدت کہندے اتنا بھی نہیں پتا بھی کتنی مدت ہو گئی ہے. چلتے خبر نہ پائیو تو چل رہے ہیں چل رہے ہیں. کئی جنم بھے کیٹ پتنگا, کئی جنم گج مین کرنگا, کئی جنم پنکھی سرپ ہوئو, کئی جنم حیور برکھ جویو. پتا نہیں کدوں تو چل رہے ہیں, کی کچھ بندے آ رہے ہیں. جڑ جڑ وچھڑے شریر اتے آتما کئی فارمز وچ بار بار جڑے ہن ملے ہن اکٹھے ہوئے ہن پھر وچھڑے ہن. جڑ جڑ وچھڑے وچھڑ جڑے جیو جیو موئے موئے جیوے. بار بار کتنی دفعہ اسی جی چکے ہاں مر چکے ہاں جی چکے ہاں مر چکے ہاں. جیو جیو موئے موئے جیوے. کیتیاں کے باپ کیتیاں کے بیٹے کیتے گر چیلے ہوئے. پتہ نہیں کتنے گرو بھی پہلا دھارن کیتے انہاں نے بھی کتے پہنچایا نہیں. کیتیاں کے باپ کیتیاں کے بیٹے کیتے گر چیلے ہوئے. آگے پاچھے گنت نہ آوے, اگے پیچھے دی کوئی گنتی نہیں ہے, کوئی حساب نہیں ہے. کیا جاتی کیا ہن ہوئے کہ اس کا بھی پتا نہیں ہے کہ ہن کی بننا ہے, ہن اساں کدھر جانا ہے. پر گرو ارجن دیو جی مہاراج آخدے ہن کہ میرا جیون سوبھاگا ہے, وہ بہت ہی سیلیبریشن دے نال پڑے ہوئے شبد اچارتے ہیں. پایا لال رتن من پایا, اب موہے جیون پدوی پائی, سفل سفل بھئی سفل جاترا. کہندے میرے جیون دی جاترا سفل ہو گئی ہے.

ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਪਰਲੋਕ ਦੀ ਸੀਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੋਤਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਗਾਂਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਅਗਾਂਹ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਰਮਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਚਲੇ ਗਏ ਬਾਗ ਵੱਲ। ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਇਸ ਤੋਤੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੋਤਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਏ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੋਤੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਤੋਤਾ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਸਤਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਸਿਦਕ ਦੀ ਪਰਖ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੀਮਤ ਦੱਸ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੀਮਤ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਸੋਚ ਲੈ, ਕੀਮਤ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇੰਜ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਤੋਤੇ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤੋਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਵਰ ਲਾਇਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਜੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਵਰ ਲਾਇਕ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇਹ ਤੋਤਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਦਾ ਡੋਲਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਤੋਤੇ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਲੈ ਲੈ। ਕਿਤਨੀ ਪਰਖ ਹੈ, ਕੌਣ ਇਸ ਪਰਖ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੌਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਘਰ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਤਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿਤਨੇ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਤਨੀ ਕੀਮਤ ਹੈ? ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਮਾਂ ਵੀ ਧਨ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹਰਪਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਤੋਤਾ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਡੋਲਾ ਇਸ ਤੋਤੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਆਖੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਤੋਤੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਡੋਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੋਤੇ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ
سانو دے دے ہو. پر یہ اتنا کٹھور سی توتے والا کہن لگا میں بھول کے کہہ بیٹھا اے توتا اجے بھی بڑا مہنگا ہے کچھ ہور قیمت لگے گی. کہن لگا ہور کتنی قیمت لگے گی؟ کہندا مینوں پتا لگا تیری بچی بھی ورلیک ہے تینوں او بھی ڈولا دینا پوے گا. پھر کر کے آ اپنی دھرم پتنی نو کہن لگا تیری کھ سفلی ہو جائے گی تیری گود سفلی ہو جائے گی جے تیری بچی گرو دے کم آ جائے. پھر ساری گل کہ سنائی پر استری بھی تب گرسکھاں دی بچی سی. کہن لگی کوئی گل نہیں اے رشتہ بھی دے دیو پر توتے دا پنجرا لے لو. سات سنگت گرو واسطے اے صدق دی پرکھ ہو رہی ہے. تسی بھی دھیان کرو کدے صدق دی پرکھ ہو جائے تے ڈولیو نہ. صدق وچ پورا اترنا تا بڑا اوکھا ہے. پائی ہرپال جی انہاں دوواں بچیاں دی بان اس توتے والے نو پکڑا کے توتے دا پجرا لے کے اوتھے پہنچ گئے جتھے حضور دیوان سجا کے بیٹھے سن. کہن لگا سچے پاتشاہ اے توتا جس توتے نال آپ جی گلاں کر رہے سو اے ہوئی توتا آپ جی نو پسند ہے. دیوان سجیا ہویا سنگت پری ہوئی سچے پاتشاہ پوچھ دے نے پائی ہرپال توتا کنے دے؟ اکھاں پر آئیاں کہن لگا سچے پاتشاہ تو جانی جانے. حضور کہندے نے پائی ہرپال پھر بھی داستان سہی توتے دی قیمت کنی ہے؟ کہن لگا سچے پاتشاہ تیری پسند ہووے تے قیمت بڑی سستی ہے. توتا بڑا سستا ہے بڑی چھوٹی جی قیمت دے کے آیا. پائی ہرپال دیوان وچ سجیا بیٹھ گیا. اوتر جدوں توتے والا انہ دوواں بچیاں نو لے کے گھر گیا اے دوویں بچیاں جپجی صاحب دا پاٹھ کر رہی ہیں سن. جدوں اس توتے دی گھر والی نے مٹھی مدر بھری آواز وچ انہاں بچیاں تو جپجی صاحب دا پاٹھ سنیا تے کہن لگی اے کون نے؟ کہن لگا ایک سکھ سی گرو دا میں اس نو ٹھگ کے لے آیا. توتے دا پنجرا دے دیتا ہے انہاں دوواں نو لے کے آیا اے ساری عمر تیرے گھر دیاں نوکرانیاں بن کے رہن گی. اس دی دھرم پتنی دی چیخاں نکل آئیاں کہن لگی پاپیا اے پانی پڑن والیاں اے گرو دی بانی پڑن والیاں بچیاں میرے گھر دی نوکری کرن گیاں. آ لے چلیے انہاں بچیاں نو جتھے حضور دیوان سجا کے بیٹھے سن اوتھے اے پہنچ گئے. توتے والے نے ہاتھ جوڑ کے پھول بخشائی
کہن لگا سچے پادشاہ میری بھول معاف کر دے ہو. تے بھائی ہرپال نو حضور کہندن بھائی ہرپال اے تیریاں بچیاں تیرے کول آ گئیاں نے. کہن لگا سچے پادشاہ اے ہن میریاں بچیاں نہیں اے ہن تیریاں نے. تا سات سنگت اسے پرے دیوان وچ حضور نے پھر آواز دیتی اٹھو کوئی دو گرسکھ ایک میری ویرو بچی ہے کیونکہ گرو صاحب جی دی ایک بچی کا نام بی بی ویرو سی. ایک میری ویرو بچی ہے تے دو بچیاں میریاں اے نے. پہلا میں انہاں بچیاں دے ویاہ کراں گا تے پچھوں اپنی بچی دا ویاہ کراں گا. سات سنگت دو گرسکھ اٹھے انہاں دے نال انہاں بچیاں دے رشتے ہو گئے. تا اے ہے صدق دی پرکھ چنگیائیاں بریائیاں واچے دھرم حضور کرمی آپو اپنی کے نیڑے کے دور جنی نام تھیایا گئے مسکت خال نانک تے مخ اجلے کیتی چھٹی نال. جد تک میں اے پنگتی پڑھدا ہاں جس طرح کہ میں پہلا بینتی کیتی رہندا سماں اج آپاں سمرن کرنا واہگرو دا سمرن کرنا. بینتی کراں گا جڑے سنگھ سمرن کرن والے نے او ساڈے کول آ جان. اس پنکتی تو بعد سمرن شروع کرنا. ایک بینتی ہور کراں گا کہ ساز سنگت دے وچوں کوئی بھی گرمکھ پیارا کوئی بچی کوئی بی بی اٹھن دی کوشش نہ کرنا. اے بھی اج ایک نواں شاندار کہندے نے اے کھا کے ویکھو تسی روز آکھیا کرو گے روز خریدیا کرو گے تا گرو بخشش کرے. آؤ پہلا اے پنکتی پڑھ لئی.

نزدیک چلا گیا جیویں دو مصر ایک دوجے نال گلاں کرتے ہیں کہ دشمن نو بھی نہ ہرکھی جائے. مالک کول بیٹھ کے کہہ رہا رب تو بھی بٹھا دے اور بڑا خطرناک کر دے. شاید دنیاوی ٹھگاں دی جال وچوں کوئی نکل جائے پر تیرا ایسا جال ہے کوئی نہیں نکل سکتا. ویکھ نا ایک طرف باپ ہے ایک طرف پتر ہے پتر جوان ہوندے دوہاں وچ تیری جوت ہے ویکھ دیا پتر تر جاندا ہے تے باپ تائی مار کے رو پے کہندا ہے میرے جیون دا کی فرق. وہ رو رہی ہے تے تو تماشا ویکھ کیسی تیری ٹھگی ہے. استری نو پتی لئی پتی نو استری لئی شکوے ہیں. کبیر جی کہندے نے

ابھی ایک بڑی عملی گل تک ہے نہیں جسے ایک کسی بھی ٹھگی نو جاننا چاہو بھئی کس طرح کرتب کرد ہے تو وہ متر بن جا وہ نزدیک چلے جا پھر وہ سارے راز کھل جاندے ہیں اس متر کبیر کہندا ہے میں بھی ہوں اس کا رازدار بن گیا کیونکہ میں بہت وہ نزدیک چلا گیا اس مالک کے تے لوگ تا ٹھگی وچ آ جاندے نے میں نہیں آندا ہوں وہ ٹھگی ایک واری پیار نال بولیے میں نہیں وہ دیاں وہ جو ٹھگی دیاں گلاں کر دے میں نہیں آندا تے لوگ آندے نے ہیں ایسے بھی پائی پکھاری دریاں سی رہے کوئی آن دے تے آکے آکھ دے چلو باہر برات کھڑی ہے اے تا کم بعد وچ بھی ہو سکدے کہندا نہیں اے دی بڑی لوڑ پینی ہے اج جیڑا گھوڑی تے چڑھیا کل اس نے مر جانا ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੀ ਉਹ ਆਪ ਮਾਲਕ ਕਰਦੀ ਮੇਰੀ ਕੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਠੱਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਖਰੀ ਤੁਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ